0: Distrito Infantil Japuna saludar a nuestra amiga María Isabela, que hola en el cantón Chur, la puna sobrina María Isabella. Vamos a complacer esta obra que canta infantil, y así mismo es la puna nuestro amigo Romero, que gola en el cantón Shechiboy, es la puna Rishkail Antonieta y Charmi Juanita. No han pasado a solicitar el cuento, Chinga Chinchina Word, con gusto, Jani, la complacer esta obra que canta.
1: ¡Muy bien! ¡Ahora todos!
2: Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización.
3: ¡Claro que sí!
4: ¡Quiero más pim pim! ¡Hey! ¡Quiero más pim pim! ¡Hey!
5: Calas from Hunchit Tnamet, Rubí Tsanchaj. Colhunchit Axmahma, Rilaj Achar, Rubí Rilaj Agukesh. Colhun Shinaga, Shtila la Hunchit Rubaj. Shbalila, Shbih Kanat Rilaj Rishkayi.
6: Ah, kasarila imsim ban an poknema. Shermak, kas pokken tahasiki, tavish kayit. Kambana chikambana. Kaura chuma kambawa. Ok ekter koon, nistana. Hara, o, mish anchik, nisitlana shkayit, urat chek.
5: Harila shkayit, skulbarila chil shbih.
7: Ufkara gijakukhik.
5: Karashu bang harari la hachash pap tahyo. Takshipona, shkasah chitruyal, shomokhrik samahtan asruwam. Takshkosa, shumsah chikri, shuchuk pahun chitok, takshirpona pkhay, kabrash bihsari la rishkayil.
6: Shinola rila fishkayi, bantat kaukach, shinola, shinkampa hunchit kaok, anchtak shintat, chivak shtatikla al nakchanim.
5: Harila shak, shkulbar rila khrichil kabrash bih.
7: Uskara rila khrichil, sunsak nik kaok chivak.
5: Prokab ih, harila hachak askiru kosh, rtkin, chharak ih, nsaka rook. Mahon batap samah. Takharilah ishak shomokh busik ok an shibiyakhri. Shurak ruchi kavrash bih.
7: Ilakhvichil, akuy. Nakh ok davak, muapa ilakhvichil. Nakh ok davak.
5: Harilah hacha, shkashla sarilar shkayil khavra.
6: Nakh shabarilah shkayil, nakh shabandar kalachi. Nakh shabahak ok.
5: Hari lah ishak, shkul bar rilah rechil, shbih kabrat sih.
7: Antak puk rishlak, orak mum bata rilah rechil, shakhnya rishlak ipam chkop, tabih ta.
5: Hari lah acha, shkul bar rilah rishkayil, kabra shbih.
6: Nak shubah rilah kakok ra'i, nak shubah ktah kora kambinan, antak rishlak ipam chkop, korkan. Naqshu bangarawish qayil.
5: Khari la hacha, qasitziyel shuna. Rumakra, shbabtayu, kinoj hi oq, qaske shupus, nkarrib nuan hilal, mahon ustxara oq, npukr shlar pam. Khagara, shochob khari la hacha.
6: Mal il, shpetri wala khaf chibi. Tba taqsanan, muni yuashchik nuseb. Mahon chik, nkashchik hunseb. Rukin ha khaf. Think amilna khun chikin o. Kni akin tra khun akh smakh mar shina khaf. Khara atro. Kum bana chikum bana.
5: Kara shu ban kha rilakh akukesh. Shir si pa khun o tsa rilakh atro. Khun akh smakh mar shina khaf n besh atrap kash lan sikh pagir. Tak shi po na rukin rilakh atro. Kha rilakh acha shbi khabrat sikh.
6: Atkala atro. Atkala. Simpina kaukina. Nik muan pa hunchit sep. Habra hunchit ok. Kinyak na chava. Stanatah la baahaf chwi. Tkaas tanatah la baahaf sindik koon.
5: Khaatro. Rasmahma ahaf. Shmiltiw shi khara sep. Nkara ash bachka. Kanaw yukum pusbal. نو پس خرا آق نقنا با خود را تقشو پس خرا آق انشو تسد انو نقه ایت سیل تقش نقش پام خرا آق رماک را شپت ریوال تریخ ریلخ اگو گیش خورت سیخش بیخ
8: نسرکا نقمان خورت سانیم چوا
5: خار ریلخ اگو گیش شکل با اترو خورت سیخش بیخ
6: متانیم تا کم بانچا وای لخاترو مشنا چاپ تا تانیم کم بانچا مخون شخیکشن چاپ نن مش پتر یوا لخاف چوی مخونی اون تنو سیب رو ما اکراشن سی پا خون نفشین تت خوران تخکان اک موان پا کلر روب نوان چن هیلا خون سین کام پا ایدی قاس چتویش قاگین شی بیخری رو ما کلر روب نوان چن هیلا
5: خاگرا خاترو شبی خورت سیخ
8: نق خون چکوب ریوال چوا نواخو نوتقیخ نق چکوب تبناکا خون کوک سریخا ابولیف تیاکا تتروچی خاک ترا انتایاتا تسخبین شخیق تبناکا خون ترس این شکا
5: خاترو خرا خون ناچا مخواویتا چوشن را کوخ تسیخ مقستخانو بانترا خار ریلا خاکوکی شیقاخ پروا شبالیلا شرق تاریخ رتخ کن تا هون کوک شویا که هون روچی چکا سرا چی خای شویا هون ترس این شکا نبیخ تیخ هون کروس شکا شکساخ خکچا نبوکو تا شقی بوکا هون چکا پون بیشا تر امول شنبوکو تا شقی پون روکین ریلخ رولیف اگو کش تقشو چوک توان چک ریخ رولیف شبیخ